اینجا انکاراست، است بخش فارسی تیارتی. امروز 31 جولای سال 2026 میلادی برابر است با 9 مرداد ماه سال 1405 هجری شمسی. با سلام حضور شما شنوندگان عزیز بخش فارسی تیارتی. بخش اول برنامه های فارسی تیارتی همه روز از ساعت 12 الی 13:30 دقیقه به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه های فارسی تیارتی نیز همه روز از ساعت 18:30 الی 19:30 دقیقه به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و مافارای ترکسات 4 در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و سیمبریت 27500، تایکوم 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و سیمبریت 13333 و اوپتو 32 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سیمبریت 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. دوستان عزیز، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان و سپس نیز برنامه های فراخبر، برنامه موزیکال حرف و ترانه و ترکیه سرزمین طعم‌های خیابانی به سمعتان خواهد رسید.

0: مؤسسه یونس سمره از برگزاری آزمون تسلط بر زبان ترکی با اعتبار بین‌المللی خبر داد. اکنون ثبت نام برای آزمون تسلط بر زبان ترکی که توسط مؤسسه یونس سمره برای سنجش سطح زبان افرادی که زبان ترکی را به عنوان زبان خارجی یا زبان دوم یاد می‌گیرند برگزار می‌شود، آغاز شده است. تیسه با داشتن گواهینامه کیفیتی کیو مارک که توسط انجمن آزمون‌دهندگان زبان اروپایی آلته تایید شده است، اولین و تنها آزمون زبان ترکیه شناخته شده بین‌المللی است. این آزمون که 4 مهارت اساسی زبان، خواندن، گوش دادن، نوشتن و صحبت کردن را ارزیابی می‌کند، در 3 جلسه در مجموع 180 دقیقه برگزار می‌شود. داوطلبان موفق حق دریافت گواهینامه تسلط بر زبان ترکی در سطوح B2 و C1 را دارند. این گواهینامه از کلاس‌های آمادگی زبان ترکی در دانشگاه‌های ترکی معاف است و مزایای قابل توجهی در زمینه‌های مانند مشاغل دانشگاهی، درخواست‌های شغلی، راهنمایی و ترجمه ارائه می‌دهد. درخواست‌های شرکت در این آزمون که به طور همزمان در ترکیه و تمام کشورهایی که مؤسسات یونس سمره در آنها مستقر هستند برگزار می‌شود، بین 3 تا 28 آگوست 2026 پذیرفته خواهد شد. آزمون در 27 سپتامبر 2026 برگزار می‌شود. داوطلبانی که مایل به شرکت در آزمون هستند می‌توانند درخواست‌های خود را از طریق www.sinav.ye.org.tr تکمیل کنند. محتوای آزمون، راهنماها و اطلاعات دقیق در وبسایت رسمی www.tyse.ye.org.tr قابل دسترسی میباشد. ترکیه، قطر و امریکا برای بررسی مرحله دوم آتش‌بس غزه در قاهره گرد هم می‌آیند. شبکه خبری القاهره نیوز مصر بامداد جمعه اعلام کرد قاهره به زودی میزبان نشست کشورهای میانجی در مذاکرات آتش‌بس غزه خواهد بود. بر اساس این گزارش، نمایندگان مصر، قطر، ترکیه و امریکا در این نشست پیرامون سازوکارهای اجرای مرحله دوم طرح آتش‌بس غزه گفتگو خواهند کرد. زمان دقیق برگزاری نشست تاکنون اعلام نشده است. القاهره نیوز که با نهادهای اطلاعاتی مصر مسئول پیگیری مذاکرات غزه ارتباط دارد، گزارش داد حماس و دیگر گروه‌های فلسطینی درباره نقشه راه اجرای این مرحله به توافق رسیدند. این گزارش اندکی پس از آن منتشر شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد شورای صلح درباره خلع سلاح کامل حماس و سایر گروه‌های مسلح در غزه به توافق رسیده است. آذربایجان به دنبال تقویت کریدور تجاری چین ترکیه می باشد. یکی از مقام‌های دولت آذربایجان اعلام کرد انتظار می‌رود حجم حمل و نقل بار در مسیر تجاری کریدور میانی در سال جاری با 17% افزایش به 5.5 میلیون تن برسد و در سال 2027 نیز به 7 میلیون تن افزایش یابد. کریدور میانی که به عنوان مسیر حمل و نقل بین‌المللی ترانس‌خزر نیز شناخته می‌شود، چین را از طریق قزاقستان، آذربایجان، گرجستان و ترکیه به کشورهای اروپایی متصل می‌کند. باکو این مسیر را یکی از محورهای اصلی برنامه خود برای تبدیل شدن به یک مرکز بین‌المللی ترانزیت می‌داند. پوشاک، تجهیزات الکترونیکی و سایر کالای مصرفی در کنار غلات، سوغات سنگ، سنگ معدن، کتای شیمیایی، مسائل ساختمانی، فرآورده‌های نفتی و مسائل فلزی از جمله محمول‌هایی هستند که از این مسیر عبور می‌کنند.
1: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
0: گفتگوی تلفنی احمد اشعر رئیس جمهور سوریه با شیخ نعیان رئیس امارات متحده عربی و بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی. به گزارش خبرگزاری رسمی

سوریه مذاکرات بر روابط دو جانبه و راه‌های تقویت همکاری برای خدمت به منافع مشترک متمرکز بود. تحولات منطقه‌ای نیز مورد بحث قرار گرفت و هر دو طرف بر اهمیت ادامه مشورت و هماهنگی و همچنین حمایت از تلاش‌ها برای تقویت امنیت و ثبات در منطقه تأکید کردند. همچنین اعلام شد که خط ارتباط در مورد مسائل مورد علاقه مشترک به حمایت از ثبات منطقه‌ای و تقویت همکاری بین کشورهای عربی کمک خواهد کرد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس مصر را دوست و شریک مهمی در منطقه توصیف کرد و نوشت امنیت آن برای ما از بالاترین درجه اهمیت برخوردار است. عراقچی افزود همه ما باید در برابر توطئه‌های اسرائیل و عملیات‌های پرچم دروغین که با هدف تضعیف صلح منطقه‌ای طراحی شدند هوشیار باشیم. این تهدید آشکار مشترک و راستناک از همبستگی مسلمانان است. این اظهارات یک روز پس از آن مطرح شد که یک بهباد ناشناس موجب آتش‌سوزی در دو شناور گازی در بندر دمیات مصر در ساحل دریای مدیترانه شد. مدیر علمی مسئول تحقیقاتی گامالیا که در توسعه واکسن سرطان تولیدی از سوی روسیه نقش داشته است، احضار داشت که درمان یک بیمار 60 ساله مبتلا به ملانوم مرحله 3 که اولین دوز را در ماه آوریل دریافت کرده بود همچنان ادامه دارد. وی خاطر نشان کرد آزمایشان نشان داد بدن ترکیبات فعال لازم برای مبارزه با تومورها و متاستاسا را تولید کرده و پاسخ ایمونولوژیکی بسیار مثبت بوده است. مقامات مؤسسه گامالیا اعلام کردند که واکسن شخصی سازی شده ملانوم در دوره آینده برای 10 بیمار دیگر آماده خواهد شد و تولید آن ظرف 1 تا 3 ماه تکمیل خواهد شد. مسجدی در کانادا مورد حمله افراد مسلح قرار گرفت. مارک کارنی نخست وزیر کانادا اعلام کرد این عمل خشونت‌آمیز اسلام پرستانه وحشتناک است و جایی در کانادا ندارد. بر اساس گزارشات رسیده، مسجدی در وینپیگ کانادا مورد حمله افراد مسلح قرار گرفت. در بیانیه کتبی از مرکز اسلامی در این شهر آمده است که این حادثه شب گذشته رخ داد. در این بیانیه آمده است 2 نفر از داخل یک وسیله نقلیه به سمت مسجد در حالی که مردم در داخل آن بودند تیراندازی کردند و سپس از یک شی برای شکستن پنجره را استفاده کردند که باعث خسارت شد. صدیر جاپارو رئیس جمهور قرقیزستان با الهام علیو رئیس جمهور آذربایجان دیدار کرد. روابط بین قرقیزستان و آذربایجان به سطح اتحاد ارتقا یافت. صدیر جاپارو رئیس جمهور قرقیزستان با الهام علیو رئیس جمهور آذربایجان که به این کشور سفر کرده بود در شهر چولپوناتا دیدار کرد. مراسم استقبال رسمی در مرکز فرهنگی جنگیز ایتماتوف در سواحل دریاچه اسکل برگزار شد. پس از مراسم رسمی دو رهبر یک جلسه خصوصی برگزار کردند و پس از آن سومین جلسه شورای بین دولتی قرقیزستان و آذربایجان برگزار شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد شورای صلح به توافقی درباره خلع سلاح کامل حماس و تمامی گروه‌های مسلح دیگر در غزه محاصره شده دست یافته است. ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت این توافق در مراحلی که با دقت طراحی شدن اجرا خواهد شد و همزمان با تکمیل روند خلع سلاح نیروهای اسرائیلی عقب نشینی خواهد کرد و این توافق را گامی مهم در مسیر دستیابی به صلح و امنیت پایدار توصیف کرد. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت یک نیروی بین‌المللی ثبات بخش با همکاری نیروی پلیس جدید فلسطینی مسئولیت تامین امنیت در غزه را بر عهده خواهد گرفت. ترامپ افزود این توافق گامی اساسی برای واگذاری اداره غزه به یک دولت جدید فلسطینی است که به گفته او در خدمت مردم این منطقه خواهد بود. و امنیت تجارت جهانی در دریای سرخ و تنگی باب‌المندب حفاظت می شود. وزارت دفاع عربستان سعودی در بیانیه اعلام کرد رؤسای ستاد و نمایندگان 43 کشور همراه با هیئتی از اتحادیه اروپا روز پنجشنبه
در نشستی به همین منظور شرکت کردند. محور گفتگوها تقویت امنیت مسیرهای بین‌المللی دریایی و مقابله با تهدیدهای متوجه کشتیرانی و تجارت جهانی عنوان شده است. بر اساس این بیانیه 14 کشور در پایان نشست با انتشار

0: بیانیه مشترک حمایت خود را از این ائتلاف اعلام کردند. وزارت دفاع عربستان در فهرست منتشر شده نام عربستان سعودی، کویت، بحرین، قطر، اردن، مصر، پاکستان، ترکیه، جیبوتی، سومالی، بنگلادش، یمن و کومور را ذکر کرده است. این وزارتخانه اعلام کرد امکان پیوستن دیگر کشورها نیز پس از تکمیل مراحل و رویه‌های داخلی آنها وجود خواهد داشت. دوستان عزیز، مهمترین اخبار ترکیه و جهان را از بخش فارسی TRT به سمعتان رساندیم.
1: اخبار جهان به 41 زبان جهان را از آدرس trtvotworld.com دنبال کنید.

ناوهای امریکایی. شاید مقصد بعدی کشتی سازی های ترکیه باشد. آیا ممکن است همکاری جدیدی میان ترکیه و ایالات متحده در صنایع دفاعی آغاز شود؟ پیام هایی که از دیدار رهبران دو کشور در حاشیه نشست ناتو منتشر شد، این ارزیابی را تقویت کرده است که کشتی سازی های ترکیه می توانند به مقصدی جدید برای ساخت ناوهای جنگی امریکا تبدیل شوند. جزئیات بیشتر را در تحلیل سرتاچ آکسان که برای TRT خبر تهیه شده است مرور می کنیم. نشست ناتو که به میزبانی آنکارا برگزار شد، تنها به دلیل تصمیم‌های مهم این ائتلاف مورد توجه قرار نگرفت. دیدارهای دو جانبه رهبران و موضوعاتی که در این گفتگوها مطرح شد نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود. در دیدار رجب طایب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا، طبیعی بود که توجه‌ها بیشتر بر موضوعاتی مانند جنگنده F-35، تحریم‌های کاتسا و موتور مورد استفاده در جنگنده کاان متمرکز شود. با این حال اردوغان در نشست خبری خود به نکته مهم دیگری نیز اشاره کرد. وی گفت با آقای ترامپ درباره گام‌هایی که ترکیه می‌تواند در حوزه صنایع دفاعی برای امریکا بردارد گفتگو کردیم. به ویژه درباره صنعت کشتی سازی صحبت کردیم. این همکاری می‌تواند شامل ناوچه‌ها، ناوهای سبک و زیردریایی‌ها باشد. ترکیه قادر است این شناورها را در کشتی سازی‌های خود تولید کند. این اظهارات نشانه های مهمی از روند همکاری های آینده میان دو کشور ارائه می دهد. و آیا امریکا می تواند ناوهای جنگی خود را در ترکیه بسازد؟ اگر بر اساس قوانین کنونی امریکا پاسخ دهیم، در حال حاضر چون این امری چندان امکان پذیر به نظر نمی رسد، زیرا قوانین ایالات متحده ساخت ناوهای جنگی در خارج از این کشور را به طور صریح ممنوع کردند. با این حال شرایط امروز امریکا با زمانی که این قوانین تصویب شدند تفاوت‌های اساسی دارد. دونالد ترامپ نیز به این واقعیت اشاره کرده و گفته است در گذشته می توانستیم هر روز یک ناو جنگی تولید کنیم، اما امروز فاصله زیادی با آن توانایی داریم. هدف ما این است که دوباره آن ظرفیت را به دست آوریم. در این مسیر از متحدان خود نیز بهره خواهیم گرفت و شاید حتی ناچار به این کار باشیم. این سخنان هم وضعیت کنونی صنایع کشتی سازی امریکا و هم مسیر احتمالی پیشرو را نشان می دهد. امروزه کشورها به دنبال افزایش سریع توان نظامی خود هستند و در بسیاری موارد این موضوع به یک ضرورت تبدیل شده است. از همین رو ممکن است امریکا با اصلاح قوانین موجود زمینه ساخت ناوهای جنگی خود را در خارج از کشور نیز فراهم کند. ایالات متحده همکنون در حوزه ساخت ناوهای جنگی با متحدانی مانند ژاپن و کره جنوبی همکاری می کند و هر روز بیشتر از گذشته این احتمال مطرح می شود که ترکیه نیز به این فهرست افزوده شود. توانمندی کشتی سازی های ترکیه در سطح بسیار بالایی قرار دارد. موضوع تنها ساخت ناوهای جنگی نیست. امریکا

در نقاط مختلف جهان حضور گسترده دریایی دارد و از یگانهای دریایی خود به طور فعال استفاده می کند. پس از جنگ ایران، شمار شناورهای امریکایی مستقر در دریای مدیترانه نیز به شکل چشمگیری افزایش یافته است. این شناورها برای تعمیر، نگهداری و پشتیبانی فنی به کشتی سازی‌های پیشرفته منطقه نیاز دارند. امریکا در حال حاضر برای این منظور از تأسیسات کشتی سازی در کرواسی و ایتالیا استفاده می کند. در اینجا پرسش مهم دیگری مطرح می شود. آیا کشتی سازی های ترکیه می توانند ساخت، تعمیر، نوسازی و پشتیبانی ناوهای امریکایی را نیز بر عهده بگیرند؟ می توان با اطمینان به این پرسش پاسخ مثبت داد. ترکیه با برنامه ریزی و سرمایه گذاری های سالهای اخیر توانمندی های خود را در این حوزه به سطح بسیار بالایی رسانده است. ترکیه پس از چین دومین کشوری است که به طور همزمان بیشترین تعداد شناورهای نظامی را تولید می کند و در میان کشورهای اروپایی و اعضای ناتو با فاصله در جایگاه نخست قرار دارد. همین توانمندی یکی از مهمترین دلایلی است که میتواند امریکا را به انتخاب ترکیه هم برای ساخت شناورهای جدید و هم برای تعمیر و نگهداری ناوگان موجود خود ترغیب کند. در همین زمینه بد نیست به گزارشی نیز اشاره شود که تاکنون تکذیب نشده است. چند ماه پیش هیئتی بلندپایه از فرماندهی سامانه‌های دریایی نیروی دریایی آمریکا از فرماندهی کشتی سازی استانبول دیدن کرد و گفته می‌شود اعضای این هیئت از امکانات و توانمندی‌های این مجموعه بسیار تحت تأثیر قرار گرفتند. با کنار هم قرار دادن همه این واقعیت‌ها به روشنی می‌توان دریافت که اگر امریکا ترکیه را به عنوان شریک خود انتخاب کند، این همکاری برای هر دو کشور منافع قابل توجهی به همراه خواهد داشت. روابط ترکیه و امریکا در دوره اخیر و با هدایت رجب طایب اردوغان و دونالد ترامپ وارد مرحله‌ای شده که در سال‌های گذشته کم سابقه بوده است. اگر همکاری در حوزه ساخت و پشتیبانی ناوهای جنگی نیز به این روند افزوده شود، روابط آنکارا و واشنگتن می‌تواند وارد مرحله تازه‌ای از یک مشارکت راهبردی شود.

امروز میخوایم یه میانوعده خیلی متفاوت رو بهتون معرفی کنیم. میتونیم اون رو ترشترین، تردترین و اشتها آورترین غذای خیابانی هم اسم بدیم. تو ماهای زمستون به عنوان منبع خوبی از پروبیوتیک ها سیستم ایمنیتون رو تقویت میکنه و تو تابستون اگر که سرد مصرف بشه شما رو خنک میکنه. تو برنامه امروزمون منوی خیلی خوشتعمی داریم و اسمش ترشی و آب ترشیه. ترشی انداختن یک روش نگهداریه که هزاران سال هست تو آناتولی شناخته شده. آماده سازی سبزیجات برای زمستون با تخمیر اونها توی آب نمک یا سرکه بخشی از فرهنگ آشپزی ترکیه هست که از آسیای مرکزی تا آناتولی ادامه داره. با این حال ترشی به ویژه در دوره عثمانی و با توسعه زندگی شهری بزرگ به یک غذای خیابونی هم تبدیل شده. سوابق بایگانی وجود داره که فروشنده های ترشی رو در استانبول به ویژه در قرنهای 17 و 18 نشون میده. بنابراین ترشی دیگه فقط تو قفسه های انباری خونه ها یافت نمی شد. اونا توی بازارها و گوشه و کنار خیابون ها هم به چشم می خوردن. ترشی کلم، ترشی خیار، ترشی خربوزه هم کنار رستوران های سنتی و هم تو غرفه های فروشگاه های خیابانی. تصور کنین شما توی خیابون شلوغ عثمانی هستین. یه طرف یه فروشنده شیرینی و طرف دیگه یه فروشنده شربت. و توی گوشه دیگه شیشه های بزرگ پر از کلم سفید خالص، خیار شور و چغندر قرمز. به این ترتیب ترشی از اون زمان تا حالا بخشی از فرهنگ خیابونی بوده. کلمه ترکی ترشو از فارسی اومده. فارسی ترشی به معنی چیزی که ترشه. با گذشت زمان در ترکی به ترشو تبدیل شد و مترادف با طعم ترش شد. بنابراین حتی تو ریشه کلمه طعمی وجود داره که باعث میشه کام شما جمع بشه. توی ترکی به افرادی که برای اهداف تجاری ترشی درست میکنن یا میفروشن ترشوجو میگن. اولین سند رسمی که در اون کلمه ترشوجو ظاهر میشه قانون عمومی یاوز سلطان سلیمه. با این حال ترشی سازی فقط یک تجارت فروش نیست، بلکه سنتیه که نیاز به مهارت داره. یک ترشی ساز خوب میدونه که چطور تازه ترین سبزیجات رو انتخاب کنه و تعادل نمک و سرکه رو به درستی تنظیم کنه، چون طعم واقعی ترشی با تخمیر مناسب و صبر ظاهر میشه. امروزه ترشی سازا تو بسیاری از شهرهای ترکیه به خاطر دستورالعمل‌های خاص خودشون شناخته میشن. برخی اون رو با سیر فراوان ترجیح میدن و برخی دیگه تند. خیار، کلم، فلفل، هویج، چغندر و لوبیا از رایج‌ترین ترشی هاست. یکی از چیزایی که خوردن ترشی تو خیابون رو خاص میکنه ترشی شوره. اون مایه ترش، شور و تند که تو شیشه های بزرگ میریزن. بسیاری میگن که یک لیوان ترشی شور به خصوص تو روزهای زمستون واقعا شما رو سرحال میکنه. تو استانبول، آنکارا یا ازمیر اغلب میتونین هنگام عبور از کنار غرفه های ترشی فروشی این سوال رو بشنوید. تون باشه یا نباشه؟ هنگام تهیه یک لیوان ترشی شور چند تک خیار یا کلم هم توش میریزن و بسته به ترجیح با فلفل چیلی یا لیمو طعمدار میشه. این طعم ساده اما قدرتمند یکی از محبوب ترین نوشیدنی های فرهنگ خیابانیه. ترشی ها فقط یک میان وعده نیستن، بلکه یک همراه ضروری برای وعده های غذایی هم هستن. ترشی کلم با لوبیای خشک، خیارشور با برنج، ترشی فلفل با کوفته قلقلی. این طعم ترش همیشه جایگاه ویژه‌ای تو سرفه های ترکی داره. شاید به همین دلیلی که ترشی یکی از قهرمانای کوچیک اما قدرتمند فرهنگ آشپزی و زندگی روزمره است. عطر تندی که هنگام باز کردن شیشه ترشی پخش میشه، صدای خرد شدن خیار بین دندونها و بعد یک لیوان آب ترشی. در اینجا یکی از ترشترین، تردترین و فراموش نشدنی

سلام به همه شما شنونده های عزیز. امروز در حالی کنار شما هستم که آنکارا خودش رو برای میزبانی یکی از مهمترین رویدادهای بین المللی آماده میکنه. اجلاس سران ناتو که در روزهای آینده با حضور رهبران و هیئت‌های بلندپایه کشورهای عضو برگزار میشن. این اجلاس توجه رسانه‌های جهان رو به پایتخت ترکیه جلب کرده و آنکارا این روزها میزبان هزاران مهمان خارجیه.

برگزاری این رویدادها علاوه بر اهمیت سیاسی، نشون دهنده ظرفیت یک شهر برای میزبانی از مهمانهای بین المللیه. البته طبیعیه که در این چند روز شهر کمی شلوغ‌تر از همیشه باشه.

اگه این روزها قصد رفت آمد در آنکارا رو دارین، بهتر پیش از حرکت وضعیت مسیرها رو بررسی کنین. به دلیل تدابیر امنیتی، برخی خیابونها و بزرگراهها به طور موقت یا همزمان با عبور کاروانهای رسمی بسته میشن. همچنین مسئولان از شهروندا خواستن تا حد امکان از حمل و نقل عمومی استفاده کنن و زمان بیشتری برای سفرهای درون شهری در نظر بگیرن.

در همین ارتباط برای کاهش حجم ترافیک و تسهیل برگزاری اجلاس بخشی از کارکنان از دستگاه‌های دولتی در مناطق مشخص آنکارا تو روزهای اجلاس به مرخصی اداری فرستاده شدند. البته خدمات ضروری، مراکز درمانی، نیروهای امدادی و واحدهایی که حضورشون لازمه طبق روال به فعالیتشون ادامه میدن و بسیاری از خدمات شهری هم بدون وقفه ادامه داره.

روزی از مردی خردمند پرسیدن چرا همیشه آروم هستی؟ گفت چون یاد گرفتم روی چیزهایی تمرکز کنم که میتونم تغییرشون بدم، نه اون چیزی که خارج از اختیار منه. شاید این جمله برای روزهای شلوغ این هفته بهترین یادآوری باشه.

و به پایان برنامه امروز رسیدیم. امیدواریم هفته آروم، ایمن و سرشار از اتفاقهای خوب در پیش داشته باشین. اگه تو آنکارا تردد میکنین، سفرهاتون رو با کمی حوصله و برنامه ریزی انجام بدین و اجازه بدین این رویداد بین‌المللی با بهترین شکل ممکن برگزار بشه. تا دیداری دیگه، در حرف و ترانه شاد و سلامت باشین.

اینجا آنکاراست، رادیو صدای ترکیه. به پایان این بخش از برنامه‌های رادیویی بخش فارسی تی‌آر‌تی رسیدیم. یادآور می‌شویم که بخش اول برنامه‌های فارسی تی‌آر‌تی همه روزه از ساعت 12 تا 13:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز و بخش دوم از ساعت 19:30 تا 20:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز تقدیم حضورتان می‌گردد. همچنین می‌توانید برنامه‌های ما را از طریق ماهواره‌های ترکسات 4A با فرکانس 11985 مگاهرتز، تایکام 3 با فرکانس 3551 مگاهرتز و اپتوس دی 2 با فرکانس 12644 مگاهرتز دنبال کنید. از همراهی گرم شما شنوندگان گرامی سپاسگزاریم. تا دیداری دیگر، بدرود.

که دشال گتو این قاطر کرادیو ما گرنیه و داشا میت میندن ناف ما گریدو سرند تیسن هر موراتو تیسن هر مورا هر میتسیگ حالاتنک فیگتیرد. لکو زلب خونب ما گریدو سرند تیسن هر مورا کور ورو منوکت کسنم مکتیستلو فیگل موکت مرادیانگا تیرتین بسانتالش را.